0: that's happened to me.
1: Det var Jim Reeves med You're the only good thing that ever happened to me. Du är den enaste gode tingen som någon gång har skett med mig. Och jag är så glad att jag kanske får sagt det. Så har jag funnit fram en tysker nu. Vi må ha med det också, syns jag. Denna gången har jag valt ut Mara Kaiser med Glaube, Liebe, Hoffnung.

det var Sven-Ingvars det med två mørka ögon. Och så fortsatte jag här nu med Brenda Lee, Just a Little.

0: Cedermark. Jeg vil gi deg en sang. Ja, vi skal få mange fine sanger her i dette programmet. Det lover jeg.
1: Jeg vil gi deg denne sang som et minne fra en gang. Du ble min, og alt forandrades med din. Jeg vil gi deg några ord, några enkla sanna ord, som ett tack för all din kärlek utan gräns. Du är sommaren och blommorna och alla gröna blad, all min längtan och minnen som består. Du är havet, du är vinden, en sång som gör mig glad. Du är min, låt det alltid vara så. Jag vill ge dig kraft och ljus, ge dig vin

Leroy Parnell är nästa artist. Han gav ut i 1992 ett album han kallade för Love Without Mercy. Och där är det en låt som heter The Rock.